यम आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभ यम आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम कार्यक्रमे संप्रति श्रूयंताम गीतायाम भक्ति योग विषय वार्ता वार्ताकर्त्री प्रोफेसर ए सुधा देवी। भक्ति शब्दस्याभिप्रायः ईश्वरं प्रति अनन्यः निस्वार्थ प्रेम एवं पूर्ण समर्पणम्। भक्तिः केवलं व्रतोपवास विधि विधान पर्यन्तं सीमितं नास्ति, अपितु मनसा वचसा कर्मणा च परमात्मना संयोगः तस्य च अनन्यभावेन निरन्तरं सेवा वर्तते। भक्तेः परमं लक्ष्यं आत्मनः परमात्मना सह संयोगः भवति। अस्य सिद्ध्यर्थं श्रीकृष्णेन मार्गद्वयं निर्देशितं, ज्ञानयोगः भक्तियोगश्च। भक्तिः द्विविधा उक्ता, सगुणभक्तिः यत्र भक्तः आराध्यस्य साकाररूपम् आराधयति, अपरा निर्गुणभक्तिः यत्र साधकः ईश्वरस्य निराकाररूपं साधयति। सगुण भक्ति है। केचन भक्ताः स्वाराध्यं नाम रूप गुणान आरोप्य पूजयन्ति, तेषां ईश्वरस्य एकः नाम अस्ति, ते तस्य स्वरूपं कल्पयन्ति, सुंदर परिधानैः आभूषणैश्च तम् अलंकुर्वन्ति, एते तस्य देवस्य एकं मन्दिरं निर्मायन्ति, तत्र तं स्थापयन्ति। भक्ताः अस्य प्रशंसायां भजन कीर्तनं गायन्ति, देवालयं गच्छन्ति, तं शीर्षं नमन्ति, तस्य मार्गस्य धूलिं च मस्तकेन स्पर्शयन्ति। भक्ताः अन्येषां भक्तानां संगत्यां आराध्यस्य गुणगानं कुर्वन्ति, अनेन प्रकारेण एते अधिकं संतोषम् अनुभवन्ति। एषा भक्तिः सुकरा। एवं भक्तः सर्वं ईश्वरमयमेव पश्यति। उक्तं कृष्णेन, मयि आवेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। एष भक्तः स्वभक्तिमार्ग प्रकाशन य गुरुम् अन्वेषयति। यो ईश्वर प्राप्त्यर्थं तस्य ज्ञानवर्धनं करोति, तस्य मार्गं दर्शयति च। गुरुः भक्तस्य अवगुणान् उद्घाट्य तेषाम् अपाकरणार्थम् उपदिशति, अनेन भक्तस्य ईश्वर प्राप्तिमार्गः प्रशस्तः भवति। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। निर्गुणभक्तिः। अत्र साधकस्य समस्त जागतिकसृष्टिं प्रति जिज्ञासा भवति, केन, अर्थात् अस्य जगतः स्रष्टा कः, स स्रष्टा केन विधिना दृष्टः प्राप्तो वा। स विचारयति यत् स निखिल ब्रह्माण्डस्य निर्माता निश्चितमेव अजन्मा नामरूपोपाधिरहितः वर्तते, सः गुणातीतः कूटस्थो भूत्वा सर्वत्र विद्यमानः, स अनादिरनन्तश्च अस्ति। किन्तु निर्गुण निराकारस्य भक्तिः अतीव दुष्करम्। साधकः मनुष्यधर्म मानवीयगुणयुक्त अस्ति, साधकेन निर्गुणं निराकारं स्वचित्ते साध्यम्। एतत् कार्यम् अतीव दुःसाध्यम्। स्वयं श्रीकृष्णो उवाच, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हे गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। निर्गुण भक्तिमार्गः एकं गहनं गह्वरम्। अस्मिन् प्रवेशार्थम् उपनिषत्सु निहितम् अध्यात्मज्ञानं भक्तस्य मार्गदर्शनार्थम् अतीव आवश्यकम्। साधकः ऋषिज्ञानेन तस्य निराकारस्य अव्यक्त रूपम् अवगच्छति च। उपनिषद् दर्शने निहितायां दर्शनस्य भाषायां कुशलः भवति, तदनन्तरं च इन्द्रियातीतम् अनुभवं हृदये धारयति। एतां स्थितिं प्राप्त्यर्थं साधकेन शुद्धबुद्धचित्तेन एकान्ते साधना कर्तव्या। तेन स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे करणीयानि, संयम्येन्द्रियग्रामं। स चलेन्द्रियैः चित्तं साधयितुं न शक्यः। निर्गुणोपासकेन षड् अन्तः शत्रवः जेतव्याः। एते सन्ति कामः, क्रोधः, लोभः, मदं, मोहः, ईर्ष्या च। एते इन्द्रियाणां विषयेभ्यः संयोगोत्पन्ना चित्तस्य अवस्थाः। ध्यानावस्थितौ एताः विघ्नाः सन्ति। ध्यायतो विषयान् पुंसः, सङ्गस्तेषु उपजायते, सङ्गात् सञ्जायते कामः, कामात् क्रोधो अभिवर्धते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्
प्रणश्यति। निर्गुण ब्रह्मण साधना अतीव कठिना, यस्य न नामस्ति नापि रूपम्। ध्यानावस्थायां नाम रूपयोः अवस्थितिः स्वाभाविकमेव। अस्यापि सरलः उपायः अस्ति, साधकेन स्वचित्तं वशीकर्तव्यम्। अस्याभ्यासः सततं करणीयः। अपरं च साधकेन स्वकीयानि कर्माणि स्वाराध्यं प्रति समर्पितव्यानि, तदा कर्मफलेषु तस्य आसक्तिः न भविता। अनेन प्रकारेण तस्य सिद्धिः निश्चितमेव। सर्वकर्म फलत्यागम्। अस्याभिप्रायः यत् सर्वेषां कर्माणां प्रति मूलतः उदासीन भावः, सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। श्रीकृष्णः अनया उक्त्या एनं सर्वकर्म फलत्यागमेव उपदिशति। यदा कर्मफलं प्रति आसक्तिः नास्ति, तदा भक्तस्य चित्तं निष्कामरूपेण युक्तं भवति। कर्मफलत्यागम् अन्यमार्गेभ्यः सरलतरम्, अतः सर्वश्रेष्ठं मन्यते। कर्मफलं प्रति

समत्वभावेन चित्तं शांतं भवति। एतस्याम् अवस्थायां स्थित्वा अभ्यासयोगः संभवति। एवं सत्यान्वेषणं सरलं। साधकेन इदं तत्त्वम् अवगतं यत् तस्य सुख दुःखौ पूर्वजन्म कर्माणां फलं स्तः। अनेन ज्ञानेन सः संतुष्टः अस्ति, न स केनापि संतप्तः भवति, नैव कमपि जनं संतापयति। तेन ज्ञातं यत् कष्टं वस्तुतः तमेव पुनरागच्छति, यो तस्य कष्टस्य मूलमस्ति। भक्तस्य गुणाः। भक्तस्य सर्वाः क्रियाः परमात्मपराः वर्तन्ते। अस्य न्यूनमपि कार्यम् आराध्यं लक्ष्यीकृत्यैव भवति, तदैव तस्य चित्तं परमेश्वरस्य उपासनायां संलग्नम् अस्ति। एवं तस्य कर्माणां फलम् अल्पं भवति, सः अनावश्यक कार्येभ्यः विरतः वर्तते। अनेन प्रकारेण भक्तलीनो भूत्वा स मृत्योरनन्तरं परमात्मने लीयते। उक्तं च भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अष्टादशमे अध्याये उक्तं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। विशुद्धः भक्तः स्वाराध्यं प्रति एकचित्तं वर्तते, स सर्वेषु जीवेषु तमेव पश्यति, आत्मवत् सर्वभूतेषु। अस्मिन् जगति तस्य कस्मै अपि वैरं नास्ति, तस्य सर्वान् प्रति मैत्री करुणा भावः वर्तते। सः अहंकारादिभिः दोषैरस्पृष्टः अस्ति, दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्प्रियः। भक्तः चित्ते स्थितान् विकारान् दूरीकृत्य यम नियम प्राणायामादिभिः चलं चित्तं वशीकरणस्य अभ्यासं चरेत्, अथवा गुरुज्ञानेन शास्त्रेषु विहिताध्यात्मदर्शनेन च स्वभक्तिमार्गं प्रशस्तं कुर्यात्। एवं निर्दिष्टे मार्गे गच्छन्नपि सर्वकर्म फलत्यागं तस्य परमात्मनः भक्त्यै सर्वोत्तमं साधनमस्ति, अनेनैव स परमां शान्तिम् आप्नोति। अनेन प्रकारेण साधकः शनैः शनैः आधिभौतिकप्रेम्णा आधिदैविकं प्रेम प्रति उपसरति, यथा कृष्णं प्रति गोपिकानां प्रेम्णि दृश्यते। एताः गोपिकाः प्रथमं कृष्णस्य इन्द्रियसुलभे सौन्दर्ये अनुरक्ताः, तदनन्तरं स्वकीये अन्तःस्थले कृष्णस्य उपस्थितिम् अनुभवन्ति, अन्ततश्च समस्तम् अहं भावं परित्यज्य उच्चतरे स्तरे स्थित्वा कृष्णस्य सनातन पुरुषरूपेण सह एकीभवन्ति। एवं भक्तः सर्वान् विचारान् भावनाः कर्माणि बुद्धिं च स्वाराध्यं प्रति अर्पयति। एवंविधः शुद्धबुद्धचेतनस्वरूपः भक्तः तत् अहं च इति भेदं भेत्तुं शक्यते। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृतसौरभं कार्यक्रमे गीतायां भक्तियोगः विषये वार्ता, अयम् अङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।